Ja, ako sam engat prošao na zadnji greben, na borbni greben, sa veće ulevo neki od cesta ovdje je predstavljeno da je bio taj borbni greben, na nego prije u Rosinu, bilo neko, vrlo bo sričan, kje tako ti nežavim pomenuo.